Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: U tunelu Vrmac na samom izlazu prema Tivtu ovog jutra bilježimo veće količine vode. Kako saznamo u gradskom vodovodu, oštećena je cijev atmosferske kanalizacije. Također informacija da će zbog otklanjanja problema tunel vjerovatno večeras biti zatvoren za saobraćaj. Ovakve situacije kada se nakon suvog odjednom nailazi na izuzetno vlažan kolovoz uz lokve posebno su opasne za vozače dvotočkaša, pa ih pozivamo na dodatni oprez. Automoto savez Crne Gore saopštio je da će od danas do 15. oktobra biti na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona i to svakog dana u vremenu od 7 do 24 sata na dionici puta Kotor Trojica Krstac. U istom periodu bit će uvedena i privremena zabrana saobraćaja za sva vozila na dijelu puta Krstac Trojica u smjeru od Njeguša ka Kotoru svakog dana od 8 do 15 sati kao i u suprotnom smjeru od Kotora ka Njegušima od 14 do 19 sati, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zabrana se odnosi na dionicu puta Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan povodom svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih crteža na temu pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će danas u 11 sati u Risanskoj ulici Grkavac otvoriti Bojana Petković, sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica Marina Roganović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i BeoArta. U predstavi igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Srpsko pjevačko društvo i jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve danas u 20 sati organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Moderator je novinar Dušan Davidović. Vaterpolisti Primorca u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore danas gostuju ekipi budućnosti. Utakmica u Podgorici počinje u 17 sati. Kotorani su prvi duel na svom bazenu riješili u svoju korist 19-13. Jadran je jučer na škveru u prvom meču finalne serije pobijedio Budvu 23-16. Fudbaleri Bokelja i Grblja igraće u baražu za opstanak, odnosno ulazak u prvu ligu. To je epilog jučerašnjih utakmica posljednjeg 36. kola u prvoj i drugoj ligi. Bokelj je u Kotoru pobjedio Dečić 1-0 golom Kristijana Radunovića u 63. minutu, dok je Grbalj na kraju drugoligaškog karavana drugi na tabeli. U nedjelju je bio bolji od Internacionala 2-0 pogocima Danila Jankovića i Ognjena Babića. Jedinstvo je posljednje, igraće naredne sezone u drugoj ligi. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 21 stepen, vlažnost 50%, pritisak 1027 milibara. Danas sunčano do 31 stepen. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše svi pod istom zastavom spektakularne proslave jubilarnog dana nezavisnosti širom Crne Gore. Ljubav prema državi nadjačala sve podjele. Rizici od bolesti na kruzerima. Iz Ministarstva zdravlja kažu da se gotovo svake kruzing sezone sprovodi epidemiološki nadzor. Crna Gora više puta aktivirala zdravstvene mjere prema brodovima. Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić o odnosima Srbije i Crne Gore kaže najnoviji sukob znak da se sve oko pod navodnicima srpskog sveta raspalo. Nikola Šaban, doktor krivičnog prava, kaže zalaganje dijaspore nije stalo glasanjem 2006. godine. Naučnik Instituta za biologiju mora Aleksandar Joksimović o potencijalnim opasnostima uoči turističke sezone. Ajkule nisu prijetnja kupačima.

budućnost bez Evrope, jedinstvo novi drugoligaš, fudbaleri Petrovca remizirali protiv budućnosti i osigurali kvalifikacije za ligu konferencije Opstala mladost, Jezero i Bokelj idu u baraž.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 8 do 16 sati ostati Paprati, Šišić i Popova ulica, Markan, Bućin i Lukavci, a od 9 do 11 sati dio Perasta od škole do izlaza prema Kotoru. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna. Rok za prijave je od danas do 29. maja. Zainteresovani za sve informacije mogu se obratiti udruženju radnim danima ili putem telefona 323-882. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biletarnici kulturnog centra danas od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Kinu Boka danas i sutra od 18.30 i od 21 sat prikazivat će se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković, doktor Jovan Milović od 7.30 do 11 sati. Od 14 do 21 doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 24 stepena, vlažnost 42%, pritisak 1027 milibara, danas sunčano do 31 stepen. Od 17.15 sa naših talasa poslušajte novo izdanje sportske emisije Finale.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro, slijede informacije saobraćaja. U našem gradu danas dva broda, kako navode iz Luke Kotor, Viking Star ostaje na vezu do 15 sati, dok je na poziciji Sidra do 19 časova Celebrity Constellation. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro svim u studiju, dobro jutro svim slušalcima. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su magistralni put Petrovac-Svirpazar zbog izvođenja asfalterskih radova, na magistralnom putu Bar-Ulcin zbog sanacije mosta Kruče, dionica magistralnog puta ulaz u Petnicu zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida, magistralni put Podgorica-Božaj, regionalni put Mateševo-Kolašin zbog izvođenja asfalterskih radova i bulevar ulice Vojislavljevića u Podgorici zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također se radi na dionici regionalnog puta Čevo-Riđani i u obustave saobraćaja su od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Od danas pa do završetka odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: Kotor Trojica, raskrsnica sa M1, opština Kotor do mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzolea u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni i već prije podne u skretanju na sjeverozapadni i zapadni, a tokom noći ponovo sjeveroistočni 6 do 18, ponegdje moguće na udare 25 do 35 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Vedro, poslije podne lokalno mala ili umjerena oblačnost, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 30 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 24 stepena, vlažnost 42%, pritisak 1027 milibara.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Još jedan pozdrav sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za ponedjeljak 25. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 42%, pritisak 1027 milibara, danas sunčano do 31 stepen. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez struje, do 16 sati Paprati, Šišići, Popova ulica i Lukavci, od 9 do 11 sati Perast, od škole do izlaza prema Kotoru. Turistička organizacija će od juna do dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se centralna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva koji je protekle subote održan u presali kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okončan program Grad koji pamti, zabilježila Biljana Marković.
2: Kako je na početku skupa naznačila predstavnica turističke organizacije Mirjana Vukasović, koja je moderirala, sve podatke na ovu temu crpe iz Istorijskog arhiva Kotor, Pomorskog muzeja Crne Gore, Biblioteke Herceg Novi, Istorijskog arhiva Cetinje, a u saradnji sa Arhivom Jugoslavije iz Beograda.
3: Tako da sve ovo što će biti tokom narednih mjeseci, a završit će se za dan opštine Kotor programom za 21. dan proslavom dana opštine s velikom izložbom i svim ostalim detaljima o kojima ćete biti naknadno obaviješteni, jeste jedan velik značajan jubilej, možemo slobodno reći 100 godina Kotora u jednom drugom svjetlu da prezentujemo našim dragim sugrađanima.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić je kazao da će tokom novembarskih dana događaj biti krunisani publikacijom, a u programu koji će biti održan učestvovat će i predstavnici turističke organizacije Cetinje.
4: Jer ovo je priča koja povezuje naša dva grada prvenstveno. Pa kao i mnogo šta u životu važno i veliko, i ovo se desilo poprilično slučajno. Mi smo na jednu inicijativu jedne mjesne zajednice Kotorske koja nas je zamolila da im pomognemo u organizaciji njihovih 100 godina organizovanog bavljenja turizmom, željeli da to potkrijepimo nekim materijalom, dakle da imamo ipak neko utemeljenje kada je u pitanju ta obljetnica. Međutim, tražeći to sa kolegama iz arhiva Kotorskog, došli smo do podatka da je 1926. godine u Kotoru osnovano preduzeće koje se bavilo organizovano turizmom i prevozom pod nazivom Autoturist sa adresom i imenima osnivača. Dakle, mi smo dobili dokaz tog prvog organizovanog, prvog preduzeća i možemo reći prvog organizovanog bavljenja turizmom u našem gradu. Naravno, to nisu početci turizma u našem gradu, može se reći i za Crnu Goru generalno, ali i za Boku, prije svega za Boku koja je u tom trenutku bila dio jedne ogromne, velike, najveće i najsnažnije u tom trenutku države, da je privlačila svakako ogroman broj gostiju koji su željeli da je obiđu.
2: Motivi su, kazao je, bili vrlo slični današnjim, dakle univerzalna vrijednost i kulturna baština. Po podacima do kojih su došli tokom istraživanja, bilo je i onih koji su bili motivisani zdravstvenim i vjerskim turizmom, ali i onih koji su iz Kotora željeli da nastave put ka Crnoj Gori, da obiđu Cetinje kao prijestolnicu.
4: Tu je upravo nastupio taj period sa osnivanjem Autoturista koji je imao svoje automobile, koji su prihvatali goste sa kruzera, odnosno tadašnjih putničkih brodova koji su dolazili iz Trsta, prvenstveno, ali iz drugih dijelova monarhije, ali i iz Italije, i koji su ih dalje dočekivali ovdje, nekada i smještali u smještajne kapacitete, u hotele gradske, a dalje vozili ka Cetinju. Dakle, vrlo, vrlo slično svemu onome što imamo danas sam čitajući došao do jednog interesantnog podatka. Fotografija je zvanično izmišljena 1839. a 1851. je počeo organizovani turizam. Znači, vrlo sličan datum i fotografija je vezana sa turizmom i dan danas, evo, još više možda nego ikada, ukoliko se neko nije fotografisao na mjestu na kojem je bio, kao da nije ni bio tu. Dakle, mnogo je poveznica, godine, decenije prolaze, motivi putovanja su vrlo često ili uglavnom isti ili slični i rekao bih samo se vremena mijenjaju i neki detalji, ta neka ambalaža u kojoj se to sve dešava.
2: Vukasović je naznačila da su istražujući kroz arhiv došli do podatka gdje se nalazio prvi infopunkt u gradu.
3: Svi znate, na ovim starim fotografijama grada imala je ona kao jedna drvena kućica koja se nalazila sada na desnoj strani. Kad se ulazi na glavna gradska vrata, to je bila, zvala se Čekadinova baraka.
4: Tu se moram nadovezati, imao sam intervenciju koleginice Barbare iz opštine. Rekla, nemojte koristiti taj izraz baraka, grubo mi zvuči, koristite kažot ili nešto slično, ali eto, mi smo našli zaista u jednom spisu.
3: Da,
4: jednom
3: ali tako stoji, tako je.
4: Našli smo u objavi iz novine iz tog vremena, zašto da je stojala.
3: I znamo ko je bio vlasnik, Adolf Čekada, i ono što zaista nam je jako važno jeste da nas pratite preko Radio Kotora, tamo izlaze naši tekstovi i na društvenim mrežama gdje ćemo na jedan neobičan način pričati tu priču o našem gradu kroz zanimljive detalje.
2: Profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, dr. Ilija Moric, istakao je da se radi o značajnoj godini i o važnom historijskom periodu koji treba dodatno istražiti da bi zapravo uvidjeli da su ukorijeni turizma jako duboki i da organizovani turizam traje najmanje 100 godina, ako ne i duže. Pripremajući se za učešće na ovom skupu, pogledao je, kaže, istraživanja pionira turističke nauke u prostoru Boke Kotorske i šire, profesora dr. Milenka Pasi, profesora doktora Miljana Radovića i profesora doktora Borislava Uskokovića.
5: Profesor Miljan Radović ističe da naš kontekst društveno-politički i ekonomski kojeg su obilježili prije svega ratovi i siromaštvo nisu dopustili da se turizam, organizovani turizam, razvija u istom periodu, kao što ste spomenuli, već sredinom 19. vijeka, nego kaže ovdje kod nas to kasni, posebno kaže društveno organizovanje turizma u našim mjestima kasnilo je za evropskim oko 7 decenija u odnosu na najstarije jugoslovenske turističke centre preko 5 decenija. Vi spominjete fotografiju, spominjete organizovani turizam, a nama je bitka na Grahovcu 1858. Berlinski kongres kasnije, tako da nije ni bilo uslova da se u tom širem prostoru organizovano razvija turizam. Međutim, tek kasnije sa završetkom Prvog svjetskog rata, te godine 20. su nekako i prirodan period da se krene organizovanje, mada i prije toga imamo 1902. u Zelenici u Herceg Novome hotel na Zelenoj plaži, porodice Mađar, 908. hotel Boka i u Kotor hotel Slavija iz 23. Ono što bih ja još ovu 26. podvukao, vi ste najvažniji možda podatak spomenuli, međutim 26. se ovdje spominje i kao za Kotor, kaže, kružna putovanja morem, ovaj vid turizma ima relativno dugu tradiciju, posebno na Mediteranu, čija je Boka sastavni dio. Kaže, istraživanja o početku organizovanih kružnih putovanja, u čijim je programima bila Boka, sežu do 1926. godine, što ne znači da ih nije bilo i ranije.
2: Dva su razloga, napisao je profesor dr. Radović, prenosi Moric. Prvi, riječ je o godinama privrednog oporavka poslije Prvog svjetskog rata i porastu standarda koja ta putovanja traže. I drugi, dva pristajanja u 1926. godini u Kotorskoj luci, koja mogu da ukažu na pojavne oblike koji će kasnije poprimiti masovni karakter, a kojima danas i svjedočimo u Kotoru.
5: Ja mislim da sigurno da jedan od motiva razvoja autoturista jeste upravo dva pristajanja 1926. godine sa 640 članova posade i turista 742. Tu su i podaci za kasnije godine, sve negdje do 38. Osim kružnih putovanja morem, konsekventno, vi ste to ispomenuli, imamo i izletnička kretanja, što je i logično, uvijek je kruzing turizam bio vezan, odnosno izletnički za kruzing. Kaže ovdje, različiti su bili motivi koji su je karakterisali kao izletničku destinaciju, misli se na Boku i Kotor, prije svega kulturni, religiozni i manifestacioni. Manifestacioni misli se na Bokešku noć. Nije nam to direktna tema, ali možemo i to uvrstiti u kasnim istraživanjima. Kaže, kulturna motivacija je najznačajniji faktor koji je Boku činio izletničkom destinacijom, o čemu govore i podaci u sljedećoj tabeli. 1926. godina, to je prva godina koju ovdje imamo dokumentovanu, broj izletnika sa kulturnom motivacijom 499. Izvor dnevnik Don Antona Miloševića za odgovarajuće godine, Istorijski arhiv Kotor.
2: Osim kružnih putovanja morem i izletničkih kretanja, interesantan je i podatak za date godine. 1925. izlazi i Mali vođ, vodič kroz Kotor Vicka Tripkovića u izdanju Adolfa Čekade. Godinu kasnije, 1926. objavljen je vodič Vođa po Kotoru, autora Don Iva Stjepčevića, a 1928. u izdanju Jadranske straže u Beogradu izlazi i štampe vodič Boka Kotorska, autora Miloša Crnjanskog.
5: 26. godina je također važna. Kaže, na drugom kraju Boke, u Prčanju, vezano za razvoj zdravstvenog turizma, 1926. godine Jevrejsko društvo ženskih ljekara iz Beograda kupuje zgradu nazvanu Odmorište za oporavak djece, a godinu kasnije Ministarstvo zdravlja iz Beograda kupuje zgradu zvanu Ruski invalidski dom, također u Prčanju. Autor kaže dalje, trebalo je proći gotovo pola vijeka da se ovi faktori počnu organizovano i stručno primjenjivati u liječenju nespecifičnih plućnih bolesti i medicinskoj rehabilitaciji u specijalnoj ustanovi Vrmac u Prčanju, osnovano je 1957. godine.
2: Arhitektica Vlasta Mandić, koja je prisustvovala skupu, predložila je da se uradi sveobuhvatna i studiozna analiza vijeka organizovanog turizma u faktografskom smislu.
6: Ako već imamo 100 godina, onda bi trebalo napraviti analizu od početka tih 100 godina pa do danas. Gdje ide naš turizam? Mislim da je osnovno, jer mi još uvijek nemamo izdiferencirane alate, da tako kažem jednostavno, našeg turizma, kako on treba da bude prepoznatljiv, kako da bude autentičan, kako da bude vrednovan kroz ovo kulturno nasljeđe koje mi imamo.
2: Mandić smatra da se u narednom periodu treba djelovati na dva nivoa.
6: Pratiti ovo iz arhive i gledati kako naš turizam da razvijamo u budućnosti. Jer mi dolazimo do jedne teške situacije, znate. Mi ova masovnost ne priliči gradu. Građani, mi smo degradirani totalno. Totalno smo degradirani i nam je život vrlo težak. U ovim ljetnim mjesecima trpimo, lično ja sam za to da ljudi dođu, ja se i pomaknem i puštim i ne izađem kaj gužva, čeka vrijeme kaj nije gužva, ali smo baš limitirani, znate. Prema tome treba gledati da se Kotor ne prodaje jeftino. Moramo nekak... To je problem i Dubrovnika, svi imamo taj problem, nije to samo naš problem, ali mi smo mali, mi smo mnogo površinski mali, mali grad, nemamo prostora kao što ima Dubrovnik, kao što ima Split, i dati sa tim malim prostorom kojeg smo strašno teretili, što sa lukom, što sa trotoari zatvoreni ogradama, trotinetima, svim, to je nemoguće, vjerujte. Prema tome, to su sve elementi u kojima se treba misliti, to je turizam, kvalitetan turizam.
2: Prva autobuska firma u Kotoru, po riječima Dušana Davidovića, novinara u penziji koji je prisustvovao događaju, bila je Vičević Vujičić. On je predložio da se naredni događaj organizuje na manje bučnoj lokaciji poput pijace od kina, nakon što su organizatori najavili da će se dešavanja organizovati ispred kafane Dojmi. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je također prisustvovao skupu, ocijenio je da je, što se tiče samog jezgra grada, kruzing i izletnički turizam razvijen do maksimuma, a da uvijek ima prostora da se usavršava i uredi kako bi građani što manje stanje, kako je rekao, trpjeli. On se osvrnuo na ruralni turizam koji je u ekspanziji i sve popularniji.
7: Imamo tu ovaj Grbalj, Kljuši, Grahovo, dio Grahova, dakle, turska opština, i to sve više popularan i sve više posjećen. Ja sam svjedok u Grbalj da ovaj, sve više posjećenje kuće sa bazenom, naravno, na 5-6 km od mora, nego u Bigova, na pijenu od mora. Evo, gospodin Moric je svjedok tome, ja znam, komšija se prijatelj sa Bogdanom Kaluzdjevićem, on je to isto vrlo dobro razvio. Ali mislim da oni više rade na promociji. Razlog tome što mi to slabije promišljamo svakako što nemamo lokalnu televiziju. Ja sam, na primjer, na televiziju Hercegnovi dosta emisija o njima gledao i ovaj, to služi za promociju, tako da bi za promociju turizma mnogo voljela ta lokalna televizija da se... Ovaj, i tako, mislim da opština može uraditi još više na razvoju toga ruralnog turizma, međutim bez podrške države ne može se razvijati ovaj ruralni seoski turizam i ekoturizam. Tu bi država trebala više generalno da uradi.
2: Skupu je prisustvovao i Miroslav Marković, čiji djede Blažo je bio jedan od prvih taksista i prevoznika u Kotoru i imao je svoju firmu još prije 1920. godine. Organizator događaja bila je turistička organizacija Kotor. Podsjetimo, organizatori programa Grad koji pamti, koji se održavao od 18. do 23. maja, bili su opština Kotor, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, opštinska javna ustanova Muzeji, komunalno d.o.o. i turistička organizacija Kotor.
8: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813

0: Nadmogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

magazinu Grad sa talasa Radio Kotora nekoliko aktuelnosti. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković povodom svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih crteža na temu pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će danas u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac otvoriti Bojana Petković, sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica Marina Roganović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beoarta. Igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor večeras u 20 sati organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Moderator je novinar Dušan Davidović.

0: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje je održano minule srijede u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti i docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore, dr. Jelena Knežević, i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor Ratkovićevih večeri poezije Kemal Musić. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima.
2: Mi imamo jedan ambiciozan plan da ove godine odradimo 3 večeri posvećene savremenoj crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo, vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti.
1: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Jelena Knežević, koja je govorila o položaju književne kritike danas i promjenama koje su se dogodile u načinu na koji se govori o književnosti.
3: Ono što recimo ovi mladi ljudi koji ovdje čitaju očigledno poeziju čim su danas ovdje i književnost možda isto intuitivno prepoznaju, to je ovaj novi trend, ovaj Instagram lirika, Instagram književnost, to isto naravno potpuno suprotno od istinske kritike, ali tu sad imate ljude koji objave nešto, par nekih nečega što liči na stihove na Instagramu i sad prati ih ne znam koliko desetina hiljada ljudi i pojavi se 6 komentara ili 20 komentara, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ali ko je rekao da je to sjajno? Dakle, to je važno pitanje. Ko govori da je nešto dobro?
1: Kemal Musić govorio o nedostatku ozbiljne književne kritike i značaju književnih časopisa, ali i o ulozi Ratkovićevih večeri poezije u savremenoj regionalnoj književnosti.
4: Što se tiče Ratkovićevih večeri poezije, hvala za ovo što ste prepoznali da su Ratkovićevi večeri poezije filter nekakav kroz koji prolazi to ne samo poetski tekstovi, nego i prozni tekstovi i uopšte kad je u pitanju kultura. Ja volim da kažem da se vrata kuća lista Ratkovića u kojima je sjedište javne ustanove Ratkoviće večeri poezije, da se ta vrata otvaraju umjetnošću.
1: Nakon uvodnih obraćanja program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina, kroz koje su se smjenjivali učenici Srednje muzičke, Pomorske škole i Gimnazije Kotor, recitujući poeziju savremenih crnogorskih pjesnika. Jasmina Bajo je između cjelina sa sagovornicima razgovarala o savremenoj crnogorskoj poeziji, njenoj fragmentarnosti, odnosu pojedinca i zajednice, identitetu, jeziku, intimi, nasljeđu i načinu na koji poezija danas govori o svijetu.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbarska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi, saopštili su organizatori. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beo Arta. U predstavi igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve večeras u 20 sati organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Moderator je Dušan Davidović. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke sutra u 12 sati u Palati Grgurina. Izložba je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom Muzeji Galerije Budva. Vaterpolisti Primorca u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore danas gostuju ekipi budućnosti. Utakmica u Podgorici počinje u 17 sati. Kotorani su prvi duel na svom bazenu riješili u svoju korist 19-13. Valeri Bokelja i Grblja igraće u baražu za opstanak, odnosno ulazak u prvu ligu. To je epilog jučerašnjih utakmica posljednjeg 36. kola u prvoj i drugoj ligi. Bokelj u Kotoru pobjedio Dečić 1-0, a Grbalj je bio bolji od Internacionala 2-0. Jedinstvo je posljednje i igraće naredne sezone u drugoj ligi. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 26 stepeni, vlažnost 37%, pritisak 1027 milibara, danas sunčano do 31 stepen. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Dana Radio Kotora.

0: 63. Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Važan politički sastanak održan je sinoć u Podgorici pod patronatom delegacije Evropske unije. Za istim stolom u delegaciji našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić i predstavnici opozicije. A tema sastanka bile su, kako saznajemo, ustavne promjene i eventualni povratak najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista u parlamentarne procese, potvrđeno je našem portalu. Prema našim nezvaničnim informacijama, zakoni u AMB-u i unutrašnjim poslovima koje je problematizovala opozicija ostaju na snazi. Podgorica je na pragu institucionalnog kolapsa i potpune blokade gradske privrede. Ukoliko do 15. juna ne budu usvojeni novi statuti preduzeća ili ukoliko država ne bude produžila rok za usaglašavanje s novim zakonom o privrednim društvima od 16. juna, glavni grad praktično ostaje bez rukovodilaca komunalnih i javnih službi, upozorava Aleksandar Saša Milošević, zamjenik predsjednika odbora stranke Evropskog progresa u Podgorici. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet je u toku, a danas je na dnevnom redu kontrolno saslušanje na temu poslovanja Elektroprivrede u kontekstu najavljenog kredita od 70 miliona eura. Države članice Evropske unije postigle su dogovor o početku pregovora o ukidanju troškova roaminga za građane Zapadnog Balkana. Ta inicijativa očekuje se mogla bi biti predstavljena kao ključno dostignuće približavanja Evropskoj uniji na samitu lidera u Tivtu početkom narednog mjeseca. Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država predstavila je Kongresu izvještaj o politici prema Zapadnom Balkanu, u kojem se region definiše kao prostor strateške stabilnosti, energetskog povezivanja i ekonomskog nadmetanja sa Rusijom i Kinom. U izvještaju se posebno naglašava da su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija svojim članstvom dodatno ojačale NATO savez. Broj ranjenih u Kijevu nakon masovnog napada Rusije raketama i dronovima u nedjelju povećan je na 87, saopštila je danas Ukrajinska državna služba za vanredne situacije, koja je ranije navela da su dvije osobe poginule. Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori podsjeća na ratni zločin deportacija koji se desio prije 34. godine, a koji do danas nije dobio pravičan sudski epilog, saopštili su iz te organizacije. Apeluju na specijalno državno tužilaštvo da se iznova bavi tim zločinom u kojem je sprovođen lov na ljude koji su svoje sklonište potražili u Crnoj Gori, naveli su u saopštenju. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Mojtaba Hamneji odobrio nacrt sporazuma. Iako zvanične potvrde nema, Teheran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti, kako navodi, dobar dogovor. Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno, ali sa dužim periodima sunčanog vremena. Maksimalna temperatura tokom dana do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 25. maj. 1892. godine u Kumrovcu je rođen Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Taj dan u tadašnjoj državi proslavljao se kao dan mladosti. 1922. godine rođen je italijanski političar Enrico Berlinguer, bio je predsjednik Komunističke partije Italije. 1926. godine rođen je američki džez muzičar Miles Davis, jedan je od najboljih trubača svog doba. 1944. godine u Drugom svjetskom ratu vazdušnim desantom na Drvar počela je njemačka operacija Konjički skok, čiji je cilj bio uništenje vrhovnog štaba Narodno-slobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Operacija je doživjela fijasko. 1972. godine u službenom listu Socijalističke republike Crne Gore objavljen je ukaz o proglašenju zakona o osnivanju pravnog fakulteta u Titogradu. 1980. godine u Titogradu je otvoren sportski centar Morača. U okviru otvaranja odigrana je utakmica košarkaških reprezentacija Jugoslavije i američkog tima Vičita. 1995. godine preminuje legendarni košarkaš Krešimir Ćosić. 2009. godine francuski režiser Jacques Audiard za film Prorok dobio Zlatnu palmu Kanskog festivala. Danas je Međunarodni dan nestale djece.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Vijesti Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo,

0: kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi, saopštili su organizatori. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković povodom Svjetskog dana bez duvana organizovala je danas otvaranje izložbe dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložba je otvorena u Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića. Na otvaranju su govorili predsjednica nevladinog udruženja organizacija Žena Risna Anka Perović, neuropsihijatrica i subspecijalistkinja za bolesti zavisnosti, doktorka Marina Roganović i sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković. U Kotoru su danas dva broda. Kako navode iz AD Luka Kotor, brod Viking Star ostaje na vezu do 15 sati, dok je na poziciji Sidra do 19 sati brod Celebrity Constellation. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje turističku šetnju kroz Perast u subotu 30. maja u 10 sati sa mladom turističkom vodičkinjom Anđelom Matović. Mjesto kupljanja kod rampe na ulazu Perast. Učešće besplatno, a prijava je obavezna. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelja dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar euro supera 98 koštaće 1,68 eura, euro super 95 1,65 eura, dizel 1,69 i lož ulja 1,73 eura po litru. Naredni obračun biće obavljen 1. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 2. juna. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, biće izvedena danas 25. maja u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beoarta. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor danas 25. maja u 20 sati organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Moderator je Dušan Davidović. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Čemer, nasljeđe i ponos Crnogorke s jutra sa početkom u 12 časova u Palati Grgurina. Izložba je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom muzeja i galerije Budva. Vaterpolisti Primorca u drugom meču borbe za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore danas gostuju ekipi Budućnosti One. Utakmica u Podgorici počinje u 17 sati. Kotorani su prvi duel na svom bazenu riješili u svoju korist 19-13. Jadran Nemtel je juče na škveru u prvom meču finalne serije pobjedio Budvu Budvansku rivijeru 23-16. Fudbaleri Bokelja i Grblja igraće u baražu za opstanak, odnosno ulazak u prvu ligu. To je epilog jučerašnjih utakmica posljednjeg 36. kola u prvoj i drugoj ligi. Bokelj je u Kotoru pobjedio Dečić 1-0 golom Kristijana Radunovića u 63. minutu, dok je Grblj na kraju drugoligaškog karavana, drugi na tabeli, u nedjelju je bio bolji od Internacionala 2-0 pogocima Danila Janko i Ognjena Babića. Jedinstvo je posljednje i igraće naredne sezone u drugoj ligi. U južnim i centralnim predijelima Crne Gore sutra će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Radio Kotora.

0: Bog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika za ponedeljak 25. maj. Ovo su gradske aktuelnosti. Od početka juna biće postavljeni platomati i uvedene online platforme za naplatu ulaza na bedeme. Turistička organizacija Kotor će od juna do Dana opštine 21. novembra organizovati niz događaja povodom vijeka organizovanog turizma u gradu. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka povodom Svjetskog dana bez duvana danas organizovalo izložbu dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Donosimo osvrt na književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje je održano u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Bokelj će u baražu za prvu ligu igrati protiv ekipe Grblja. U Kotoru je malo dumjerano oblačno sa sunčanim periodima, duva slab sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 28 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Od početka juna biće postavljeni platomati i online platforme za naplatu ulaza na bedeme, saznajemo od predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića. Bedemi su bili jedna od tema magazina Grad, u kojem je sa Jokićem razgovarao Predrag Nikolić.
2: Zadržat ćemo se u sferi turizma, a vezano za teme koje su se provlačili kroz skupštinu, za privremeno za zidane otvorene na kotorskim bedemima.

0: slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Ako bi morali da izaberemo jednu riječ da opišemo mjesta koje okružuju Lisabon, onda bi to bila milina. Svuda oko glavnog grada Portugala su mjesta u čijim su blagodetima uživali domaći ili monarsi iz cijele Europe, kada su republike izgurale monarhije sa pozornice u dobrom dijelu starog kontinenta. Nije ni čudo što je Hans Christian Andersen, koji je bajke razumio kao malo ko, zapazio da je Sintra jedno od najbajkovitijih mjesta na planeti, a svakako najljepše u Portugalu. Čak i Lord Byron u svom putovanju Childa Harolda predstavio Sintru kao Edenski vrt. Portugalski kraljevi svoje najljepše palate podigli su u okolini Lisabona, dok se poslije Drugog svjetskog rata dobar dio evropske protjerane aristokratije i svježih evropskih republika skrasio na području od Estorila do Kaškajša.

Postoje ljepote koje bude nemir i one koje donose spokoj. Sintra, Kanškajš, Cabo da Roca, Falata Kjeluž, Montserrat, čak i mjesto sa imenom Usta Pakla definitivno pripadaju onoj drugoj kategoriji. Sve se nekako poklopilo u ovom zaturenom džepu svijeta mikroklime koji nudi osvježenje ljeti i blage zime. Arhitektura od mavarske okupacije pa do danas, pa čak i smjenjivanje perioda izobilja i oskudice koji su dodatno udarili pečat na čitav ovaj kraj. Današnjem izgledu znatno su doprinijeli i zaljubljenici u ove krajeve, bez obzira da li se radilo o mavarskim prinčevima, portugalskim kraljevima ili evropskim zetovima, poput Ferdinanda, poznatijeg u portugalskoj verziji svog imena Don Fernando.

0: Muzička geografija.
1: Na centralnom trgu, okružena baštama restorana ispod gustih krošanja, nalazi se i krajnje neobični toranj časovnik. Okolne ulice su šarmantne na svoj način i kriju u sebi načičkane prodavnice, lokale, muzeje. Atmosfera koja se kreira tokom ručka i večera u baštama restorana u Sintri je kao življavanje dobrih vremena za koje smo mislili da su nepovratno prošla. Do dvorca Penja može se stići pješice, biciklom ili gradskim autobusom i sve apsolutno vrijedi truda. Da kojim slučajem nije zavučen u ovaj kutak svijeta, bio bi ono što je danas Neuschwanstein. Ne samo što je napravljen 30 godina prije dvorca Ludviga II, već je ljepši i veseliji od bavarskog regulja koji je poslužio Waltu Disneyu kao inspiracija. Većina dvoraca koji su portugalski kraljevski parovi izgradili i ovo je vezan za ljubav. Njega je izgradio portugalski kralj Fernando II za svoju ljubavnicu groficu Edlu, kojom će se na kraju još ženiti poslije smrti kraljice Marije II. Fernando je bio poznat kao kralj umjetnik, baš kao njegov blizak rođak Albert, koji se oženio britanskom kraljicom Viktorijom. Sam ulaz u dvorac podsjeća na Alisu u zemlji čuda. Vesele boje fasada, mješavine arhitektonskih stilova, tornjevi, kupole predstavljaju klasični sklad u neskladu. Posebnost Penje je što su sobe, saloni, kuhinje, kupatila istovjetnog izgleda kao kada su ih napustili posljednji portugalski kralj Manuel II i njegova svita. Pored dvorca, svakako vrijedi proskitati i po egzotičnom parku Penja i stići do najvišeg vrha Serre de Sintra, kruž Alta, odnosno Visoki krst, odakle se pruža pogled na Sintru. Tu ćete i opaziti figuru arhitekte koji je konstruisao palatu Penja, barona Ešvega, u srednjovjekovnom oklopu kao da bdi nad svojim remek dijelom.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Još jedan pozdrav sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za ponedjeljak 25. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 42%, pritisak 1027 milibara, danas sunčano do 31 stepen. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez struje, do 16 sati Paprati, Šišići, Popova ulica i Lukavci, od 9 do 11 sati Perast, od škole do izlaza prema Kotoru. Turistička organizacija će od juna do dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se centralna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva koji je protekle subote održan u presali kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okončan program Grad koji pamti, zabilježila Biljana Marković.
3: Kako je na početku skupa naznačila predstavnica turističke organizacije Mirjana Vukasović, koja je moderirala, sve podatke na ovu temu crpe iz Istorijskog arhiva Kotor, Pomorskog muzeja Crne Gore, Biblioteke Herceg Novi, Istorijskog arhiva Cetinje, a u saradnji sa Arhivom Jugoslavije iz Beograda.
4: Tako da sve ovo što će biti tokom narednih mjeseci,

0: Završit će se za dan opštine Kotor programom za 21. dan proslavom dana opštine s velikom izložbom i svim ostalim detaljima o kojima ćete biti naknadno obavješteni. Jeste jedan velik značajan jubilej, možemo slobodno reći, 100 godina Kotora u jednom drugom svjetlu da prezentujemo našim dragim sugrađanima.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić je kazao da će tokom novembarskih dana događaj biti krunisani publikacijom, a u programu koji će biti održan učestvovaće i predstavnici turističke organizacije Cetinje.
2: Jer ovo je priča koja povezuje naša dva grada prvenstveno. Pa kao i mnogo šta u životu važno i veliko, i ovo se desilo poprilično slučajno. Mi smo na jednu inicijativu jedne mjesne zajednice Kotorske, koja nas je zamolila da im pomognemo u organizaciji njihovih 100 godina organizovanog bavljenja turizmom, željeli da to potkrijepimo nekim materijalom, dakle da imamo ipak neko utemeljenje kada je u pitanju ta obljetnica. Međutim, tražeći to sa kolegama iz arhiva Kotorskog, došli smo do podatka da je 1926. godine u Kotoru osnovano preduzeće koje se bavilo organizovano turizmom i prevozom pod nazivom Autoturist sa adresom i imenima osnivača. Dakle, mi smo dobili dokaz tog prvog organizovanog, prvog preduzeća i možemo reći prvog organizovanog bavljenja turizmom u našem gradu. Naravno, to nisu početci turizma u našem gradu, može se reći i za Crnu Goru generalno, ali i za Boku, prije svega za Boku koja je u tom trenutku bila dio jedne ogromne, velike, najveće i najsnažnije u tom trenutku države, da je privlačila svakako ogroman broj gostiju koji su željeli da je objeđu.
1: Motivi su, kazao je, bili vrlo slični današnjim, dakle univerzalna vrijednost i kulturna baština. Po podacima do kojih su došli tokom istraživanja, bilo je i onih koji su bili motivisani zdravstvenim i vjerskim turizmom, ali i onih koji su iz Kotora željeli da nastave put ka Crnoj Gori, da obiđu Cetinje kao prijestolnicu.
2: Tu je upravo nastupio taj period sa osnivanjem Autoturista, koji je imao svoje automobile, koji su prihvatali goste sa kruzera, odnosno tadašnjih putničkih brodova koji su dolazili iz Trsta, prvenstveno, ali iz drugih dijelova monarhije, ali i iz Italije, i koji su ih dalje dočekivali ovdje, nekada i smještali u smještajne kapacitete, u hotele gradske, a dalje vozili ka Cetinju. Dakle, vrlo, vrlo slično svemu onome što imamo danas. Danas sam čitajući došao do jednog interesantnog podatka. Fotografija je zvanično izmješena 1839. a 1851. je počeo organizovani turizam, znači vrlo sličan datum i fotografija je vezana sa turizmom i dan danas, evo, još više možda nego ikada, ukoliko se neko nije fotografisao na mjestu na kom je bio, kao da nije ni bio tu. Dakle, mnogo je poveznica, godine, decenije prolaze, motivi putovanja su vrlo često ili uglavnom isti ili slični i rekao bih samo se vremena mijenjaju, neki detalji, ta neka ambalaža u kojoj se to sve dešava.
1: Vukasović je naznačila da su istražujući kroz arhiv došli do podatka gdje se nalazio prvi infopunkt u gradu.
0: Svi znate, na ovim starim fotografijama grada imala je ona kao jedna drvena kućica koja se nalazila sada na desnoj strani. Kad se ulazi na glavna gradska vrata, to je bila, zvala se Čekadinova baraka.
2: Tu se moram nadovezati, imao sam intervenciju koleginice Barbare iz opštine. Rekla, nemojte koristiti taj izraz baraka, grubo mi zvuči, koristite kažot ili nešto slično, ali eto, mi smo našli zaista u jednom spisu.
0: Da, ali tako stoji, tako je.
2: Našli smo
0: tako
2: u objavi iz novine iz tog vremena, zaista da stojala.
0: I znamo ko je bio vlasnik, Adolf Čekada, i ono što zaista nam je jako važno jeste da nas pratite preko Radio Kotora, tamo izlaze naši tekstovi i na društvenim mrežama, gdje ćemo na jedan neobičan način pričati tu priču o našem gradu kroz zanimljive detalje.
1: Profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, dr. Ilija Muric, istakao je da se radi o značajnoj godini i o važnom istorijskom periodu koji treba dodatno istražiti da bi zapravo uvidjeli da su ukorijeni turizma jako duboki i da organizovani turizam traje najmanje 100 godina, ako ne i duže. Pripremajući se za učešće na ovom skupu, pogledao je, kaže, istraživanja pionira turističke nauke u prostoru Boke Kotorske i šire, profesora doktora Milenka Pasi, profesora doktora Miljana Radovića i profesora doktora Borislava Uskokovića.
3: Profesor Miljan Radović ističe da naš kontekst društveno-politički i ekonomski kojeg su obilježili prije svega ratovi i siromaštvo nisu dopustili da se turizam, organizovani turizam razvija u istom periodu kao što ste spomenuli već sredinom 19. vijeka, nego kaže ovdje kod nas to kasni, posebno kaže društveno organizovanje turizma u našim mjestima kasnilo je za evropskim oko 7 decenija u odnosu na najstarije slovenske turističke centre preko 5 decenija. Vi spominjete fotografiju, spominjete organizovanje turizama, nama je bitka na Grahovcu 1858. Berlinski kongres kasnije, tako da nije ni bilo uslova da se u tom širem prostoru organizovano razvija turizam, međutim tek kasnije sa završetkom Prvog svjetskog rata te godine 20. su nekako i prirodan period da se krene organizovanje, mada i prije toga imamo 1902. u Zelenici u Herceg Novome hotel na Zelenoj plaži, porodice Mađar, 908. hotel Boka i u Kotor hotel Slavija iz 23. Ono što bih ja još ovu 26. podvukao, vi ste ovaj najvažniji možda podatak spomenuli, međutim 26. se ovdje spominje i kao za Kotor, kaže, kružna putovanja morem, ovaj vid turizma ima relativno dugu tradiciju, posebno na Mediteranu, čija je Boka sastavni dio. Kaže, istraživanja o početku organizovanih kružnih putovanja, u čijim je programima bila Boka, sežu do 1926. godine, što ne znači da ih nije bilo i ranije.
1: Dva su razloga, napisao je profesor dr. Radović, prenosi Moric. Prvi, riječ je o godinama privrednog oporavka poslije Prvog svjetskog rata i porastu standarda koja ta putovanja traže. I drugi, dva pristajanja u 1926. godini u Kotorskoj luci, koje mogu da ukažu na pojavne oblike koji će kasnije poprimiti masovni karakter, a kojima danas i svjedočimo u Kotoru.
3: Ja mislim da sigurno da jedan od motiva razvoja autoturista jeste upravo dva pristajanja 1926. godine sa 640 članova posade i turista 742. Tu su i podaci za kasnije godine, sve negdje do 38. Osim kružnih putovanja morem, konsekventno, vi ste to ispomenuli, imamo i izletnička kretanja, što je i logično, uvijek je kruzing turizam bio vezan, odnosno izletnički za kruzing. Kaže ovdje, različiti su bili motivi koji su je karakterisali kao izletničku destinaciju, misli se na Boku i Kotor, prije svega kulturni, religiozni i manifestacioni. Manifestacioni misli se na Bokešku noć. Nije nam to direktna tema, ali možemo i to uvrstiti u kasnim istraživanjima. Kaže, kulturna motivacija je najznačajniji faktor koji je Boku činio izletničkom destinacijom, o čemu govore i podaci u sljedećoj tabeli. 1926. godina, to je prva godina koju ovdje imamo dokumentovanu, broj izletnika sa kulturnom motivacijom 499. Izvor dnevnik Don Antona Miloševića za odgovarajuće godine, Istorijski arhiv Kotor.
1: Osim kružnih putovanja morem i izletničkih kretanja, interesantan je i podatak za date godine. 1925. izlazi Mali vođ, vodič kroz Kotor Vicka Tripkovića u izdanju Adolfa Čekade. Godinu kasnije, 1926. objavljen je vodič Vođa po Kotoru, autora Don Iva Stjepčevića, a 1928. u izdanju Jadranske straže u Beogradu izlazi i štampe vodič Boka Kotorska, autora Miloša Crnjanskog.
3: 26. godina je također važna. Kaže, na drugom kraju Boke, u Prčanju, vezano za razvoj zdravstvenog turizma, 1926. godine Jevrejsko društvo ženskih ljekara iz Beograda kupuje zgradu nazvanu Odmorište za oporavak djece, a godinu kasnije Ministarstvo zdravlja iz Beograda kupuje zgradu zvanu Ruski invalidski dom, također u Prčanju. Autor kaže dalje, trebalo je proći gotovo pola vijeka da se ovi faktori počnu organizovano i stručno primjenjivati u liječenju nespecifičnih plućnih bolesti i medicinskoj rehabilitaciji u specijalnoj ustanovi Vrmac u Prčanju, osnovanoj 1957. godine.
1: Arhitektica Vlasta Mandić, koja je prisustvovala skupu, predložila je da se uradi sveobuhvatna i studiozna analiza vijeka organizovanog turizma u faktografskom smislu.
4: Ako već imamo 100 godina, onda bi trebalo napraviti analizu od početka tih 100 godina pa do danas. Gdje ide naš turizam? Mislim da je osnovno, jer mi još uvijek nemamo izdiferencirane alate, da tako kažem jednostavno, našeg turizma, kako on treba da bude prepoznatljiv, kako da bude autentičan, kako da bude vrednovan kroz ovo kulturno nasljeđe koje mi imamo.
1: Mandić smatra da se u narednom periodu treba djelovati na dva nivoa.
4: Pratiti ovo iz arhive i gledati kako naš turizam da razvijamo u budućnosti. Jer mi dolazimo do jedne teške situacije, znate. Mi ova masovnost ne priliči gradu. Građani, mi smo degradirani totalno. Totalno smo degradirani i nam je život vrlo težak. U ovim ljetnim mjesecima trpimo. Lično ja sam za to da ljudi dođu, ja se i pomaknem i puštim i ne izađem kaj gužva, čeka vrijeme kad nije gužva, ali smo baš limitirani, znate. Prema tome treba gledati da se Kotor ne prodaje jeftino. Moramo nekak... To je problem i Dubrovnika, svi imamo taj problem, nije to samo naš problem, ali mi smo mali, mi smo mnogo površinski mali, mali grad, nemamo prostora kao što ima Dubrovnik, kao što ima Split, i dati sa tim malim prostorom kojeg smo strašno teretili, što sa lukom, što sa trotoari zatvoreni ogradama, trotinetima, svim, to je nemoguće, vjerujte. Prema tome, to su sve elementi u kojima se treba misliti, to je turizam, kvalitetan turizam.
1: Prva autobuska firma u Kotoru, po riječima Dušana Davidovića, novinara u penziji koji je prisustvovao događaju, bila je Vičević Vujičić. On je predložio da se naredni događaj organizuje na manje bučnoj lokaciji poput pijace od kina, nakon što su organizatori najavili da će se dešavanja organizovati ispred kafane Dojmi. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je također prisustvovao skupu, ocijenio je da je, što se tiče samog jezgra grada, kruzing i izletnički turizam razvijen do maksimuma, a da uvijek ima prostora da se usavršava i uredi kako bi građani što manje, kako je rekao, trpjeli. On se osvrnuo na ruralni turizam koji je u ekspanziji i sve popularniji.
5: Imamo tu Grbalje, Kljuši, Grahovo, dio Grahova je Kotorska opština i to sve više popularan i sve više posjećen. Ja sam svjedok u Grbalju da sve više posjećenje kuće sa bazenom, naravno. Na 5-6 km od mora nego u Bigova na pijenu od mora. Evo, gospodin Moric je svjedok tome. Ja znam, komšija se prijatelj sa Bogdanom Kaluzdjevićem, on je to isto vrlo dobro razvio, ali mislim da oni više rade na promociji. Razlog tome što mi to slabije promišljamo svakako što nemamo lokalnu televiziju. Ja sam, na primjer, na televiziju Hercegnovi dosta emisija o njima gledao i to služi za promociju, tako da bi za promociju turizma mnogo voljela ta lokalna televizija da se... I tako, mislim... da opština može raditi još više na razvoju toga ruralnog turizma, međutim bez podrške države ne može se razvijati ruralni seoski turizam i ekoturizam. Tu bi država trebala više generalno da uradi.
1: Skupu je prisustvovao i Miroslav Marković, čiji djede Blažo je bio jedan od prvih taksista i prevoznika u Kotoru i imao je svoju firmu još prije 1920. godine. Organizator događaja bila je Turistička organizacija Kotor. Podsjetimo, organizatori programa Grad koji pamti, koji se održavao od 18. do 23. maja, bili su opština Kotor, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, opštinska javna ustanova Muzeji, komunalno deo i Turistička organizacija Kotor.

magazinu Graca talasa Radio Kotora nekoliko aktuelnosti. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković povodom svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će danas u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac otvoriti Bojana Petković, sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica Marina Roganović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beo Arta. Igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština u Riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor večeras u 20 sati organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Moderator je novinar Dušan Davidović.

0: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje je održano minule srijede u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti i docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore, dr. Jelena Knežević, i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor Ratkovićevih večeri poezije Kemal Musić. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima.
2: Mi imamo jedan ambiciozan plan da ove godine odradimo 3 večeri posvećene savremenoj crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti.
1: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Jelena Knežević, koja je govorila o položaju književne kritike danas i promjenama koje su se dogodile u načinu na koji se govori o književnosti.
3: Ono što recimo ovi mladi ljudi koji ovdje čitaju očigledno poeziju čim su danas ovdje i književnost možda isto intuitivno prepoznaju, to je ovaj novi trend, ovaj Instagram lirika, Instagram književnost, to isto naravno potpuno suprotno od istinske kritike, ali tu sad imate ljude koji objave nešto, par nekih nečega što liči na stihove na Instagramu i sad prati ih ne znam koliko desetina hiljada ljudi i pojavi se 6 komentara ili 20 komentara, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ali ko je rekao da je to sjajno? Dakle, to je važno pitanje. Ko govori da je nešto dobro?
1: Kemal Musić govorio o nedostatku ozbiljne književne kritike i značaju književnih časopisa, ali i o ulozi Ratkovićevih večeri poezije u savremenoj regionalnoj književnosti.
4: Što se tiče Ratkovićevih večeri poezije, hvala za ovo što ste prepoznali da su Ratkovićevi večeri poezije filter nekakav kroz koji prolazi to ne samo poetski tekstovi, nego i prozni tekstovi i uopšte kad je u pitanju kultura. Ja volim da kažem da se vrata kuća lista Ratkovića u kojima je sjedište javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije, da se ta vrata otvaraju umjetnošću.
1: Nakon uvodnih obraćanja program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina, kroz koje su se smjenjivali učenici Srednje muzičke, Pomorske škole i Gimnazije Kotor, recitujući poeziju savremenih crnogorskih pjesnika. Jasmina Bajo je između cjelina sa sagovornicima razgovarala o savremenoj crnogorskoj poeziji, njenoj fragmentarnosti, odnosu pojedinca i zajednice, identitetu, jeziku, intimi, nasljeđu i načinu na koji poezija danas govori o svijetu.

0: Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika za ponedeljak 25. maj. Ovo su gradske aktuelnosti. Od početka juna biće postavljeni platomati i uvedene online platforme za naplatu ulaza na bedeme. Turistička organizacija Kotor će od juna do Dana opštine 21. novembra organizovati niz događaja povodom vijeka organizovanog turizma u gradu. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka povodom Svjetskog dana bez duvana danas organizovalo izložbu dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Donosimo osvrt na književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije koje je održano u multimedijalnoj sali kulturnog centra. Bokelj će u baražu za prvu ligu igrati protiv ekipe Grblja. U Kotoru je malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima, duva slab sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 28 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Od početka juna biće postavljeni platomati i online platforme za naplatu ulaza na bedeme, saznajemo od predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića. Bedemi su bili jedna od tema magazina Grad u kojem je sa Jokićem razgovarao Predrag Nikolić.
2: Zadržat ćemo se u sferi turizma, a vezano za teme koje su se provlačili kroz skupštinu za privremeno zazidane otvorene na kotorskim bedemima i naplat ulaznica na bedeme, a u svjetlu nekih insinuacija o nelegalnoj naplati, eto vaš osvrt na ovo.
3: A moj osvrt je vrlo prost. Dakle, postoje različite vrste tereta i optužbi za koje ja vjerujem da većina njih su netačna. Kao što vjerujem da je dio tačan, ali vjerujem da je većina netačna, ali naprosto nemam materijalne dokaze. Ali ajde da pričamo o legendarnim zazidanim bedemima. Ta dva otvora nisu ulazi na bedeme. Dakle, to nisu ulazi na bedeme. Sa zadnje strane to 3 metra dolje. Pa su tamo stajale merdevine, pa možete nađete na TikToku, Instagramu, Facebooku, bilo gdje drugo, YouTubeu, uputstva stranih gostiju kako ih vodiči tamo

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.